Unilaisin veivi sotte, oriste prohlasin, liekoili kläte. Jees boži loukav, järna prekart suppo metsäin.